0: lo bona lo ngengi ba ba tshotswana bo molikani
1: nda mtsani
0: lo tshoze hande ba shemi ki program ya zavanana
1: okay o mwana le a ta go melisa
0: en sha mo mo fe a lo melisa lo tshwe ya
1: ba ba tsana ba ke no me tsonda ke